0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Bidean zoatzila, Jesus herri batean sartu zen, eta Marta izeneko emazte batek etxean hartu zuen. Bazuen unek Maria deitu ahizpa bat eta hau, jaunaren oinetan jarririk, haren irakaspenen entzuten zagon. Marta berriz, etxeko lan anitzek tira biratua zabilan. Orduan Jesusen ganat joan eta errantzion. Jauna, berdin zaitzu, ahizpak etxeko lan guziak nire gain ustea? Egozu bada, lagun nezan. Jaunak ordea, iardetsi zion. Marta, Marta, gauza ainitzez, grinatxu eta kesu zabiltza. Bainan bat bakarra da, beharrezkoa. Mariak du hautatu parterik hoberena, eta etzaio kenduko.

0: sinesten dut, sain duen, partalier tasunean.
1: Urriaren seia Bruno seindua. Merkatari aberatzen semea zen Bruno eta unibertsitateko karrera eder baten egiteko gai zen. Koloniako hirian sortua, han izan zen ikasle eta 15 urtetan Rennes hirira joan zen. 24 urtetan bertze ikasle batzuen zuzendari jarri zuten. Bere fama handiaren gatik apezpikuaren kantziler izendatua izan zen. Baina apezpiku hau deso horragarri izanik, karguaren eskuratzeko bere boz emaileak erosiak zituela salatu zuen Brunok. Apezpiku horren tokia hartzea Brunori galdetu zioten, baina hunek errefusatu edo ukatu zuen. Elkarren arteko harremanak hautsi ziren hortan. Karrera eder horrek etzion atseginik emaiten Brunori, jukutria eta gainerako etziren haren gustukoak, haren gutizia jeinkoa bakarrik zen, 52 urtetan zituen ontasun guziak saldu zituen eta lagun batzuekin bizi ere mitikoa hasi. Han bertze bizi molde bat asmatzen du, Grande Chartreuse tokian. Alpetako mendietan sortzen du komentu berri bat, arau edo bizi molde berezi batekin, bakartasuna, liturgia eta eskulana. Urbano aita seinduak bere ondora deitzen du, kontseilari gisa, baina Brunok bizi hori ez du maite, eta Kalabria lujaldeara joaiten da. Han bertze komentu bat eraikitzen du eta handa hiltzen maite duen bakartasunean. Urriaren seia egun berean ospatzen dira ere bertze seindu batzuk, Amor dakiten seindua, 9. mendekoa, Badilon seindua, Vezeleko komentuan fraile izana, Kaletrio seindua, Chartres hirian apezpiku izana.

0: La pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu ustaritzetik entzun dezagun Dominik Kornu apesa.
2: Egungo irakurrietan, mahastia da ipu. Asteuntan baziren mahasbiltzeak. Eta hemen gaini egiten den ahnoa, gero eta aipatua godu. Beti bezala, Bibliako hitzekin jenkoa mintzo zauku. Erakutsiz nor den jenkoa, eta nor giren gu, jenko horren adiskideak, disipuluak. Nor da jenkoa? Iduridu, mahasti zaina. Izai profetak dio, entzun dugun bezala lehen irako gaian, nire adiskideak bazuen mahasti bat mendi behegai aberatzean. Aitzurtu zuen, hajiak bildu, mahas bat hauta landatu, erdian dorrea egin zuen eta dolajea jahi. Nor da jenkoa? Evangelioko hitzen arabera, iduridu etxiko jauna. Landatu zuen mahastia, hesi zinguratu, dolaje bat egin, doge bat altxatu, eta mahasti zain batzueri ahandan eman. Bi hitze zerraiteko, nor da jenkoa, edo zer egiten du, jenkoak eran ezake, jenkoa dela grazia eta libertatea. Haurideak, gu munduuntako jendeak, maiz uste dugu grazia eta dohaina edo libertatea ez direla partzuer izaiten ahal. Haurra, haunditzen delarik eta gazte agertzen, nahi du libre izan, libro izan. Bere aitamen etxetik ateratu, nahi duenaren egiteko. Fedearen urratxetan, jenkoak emaiten dauku bere grazia, bere espiritua. Dohain bat bezala, baina dohain horrek ez du gure libertateak entzen, baina agertzen, haundiarazten. Aitamek, edo berdin aitatxi amatxiek, erakosten dutelarik hau bati kurri ikasten, memento batez, haugaren eskua lasatzen da. Hauga behar ba erortzen da. Baina eskua berriz, hor da xutik ere maiteko, eta berriz eskutik bali usteko. Baina haugak edo gazteak ez du eranen, berzen eskuak ez duela baliorik, baina handitzeko behar daun hartu eskuaren balioa, bere kuritzeko. Zer ari da jenkoa? Nun da jenkoa? Holako entzu oihu batzu entzuten ditugu edo berdin erraiten. Zer da jenkoa? Nor da jenkoa? Mahasti zaina bezala. Mahastiaren hausia bezala. Artoski ari da mahastiaren preparatzen. Hariak kenduz, mahatxanta hauta landatuz eta gero mahastia gure esku zendu. Gauza onak egin ondoan. Grazia eta libertatea. Igande hontan, gure esker honezko otoitzean, bi dohain horiek onartzen ahalditugu. Hobeki bizitzeko, bertzeak harrikatu gabe, bertzen aintzinean zilorik egin gabe, bertzeak eta jenkoa baztertu gabe. Hori dauku, aita senduak ejan, goraki, baina hiz goxo batzuekin, eskerra jenkoari, aita senduari, eta giristino guziek. Beraz, nor gira gu. Zomait aldiz, gure libertatea gaizki erabiltzen dugu. Ez gira ez lehenak, ez azkenak. Entzun dezagun behiz, Izai profeta, mahatxondaren behazin nindagon, zertako eman dio basak. Eta ben jeluan, hauduk premua, guazen, hil dezagun, eta horren ondo

0: bakearen jabe izanen gaitu. Ez da ise onartzea, errandutan bezala, grazia, edo dohaina, edo libertatea. Aita senduak aipatu du esperantza. Denak gaizki doalarik, fede dun herabegirelarik, entzun ezagun, etxegilek harbaztertu harria, hurada izan, izkin harri egina. Seme, hiri izan da, aipatzean parabolan, denek komprenitzen dugu, Jesusen bizia dela aipatua, aintzinetik bezala. Jesus, hil esan dena, oraino, ere hila bezala, ezagia da, baina piztua da, hura da, gure etxiko izkin hajia, Jesus piztua, piztailea, hura da, hura, guretzat, jenkoaren egeinua. Beraz, haren espirituarekin, ez gira izitzen edo herabe egoiten ahal. Jondoni Paulok, bibide erakusten dauzkigu, egin otoitz eta zer, ere baita egia, ohora garria, zuzen garbi maita garria, bertute eta aipamen honeko gogoan erabil eta egin, otoitza eta bide esusena. Gandehunak untan, ainitzek oraino, segitu duzuet jandeni gandean, aita sendua, entzun ejan dituen guziak, ejanak oro, otoitzean ukan dute bururatzea. Esperantza ez da hila, ez da hilen, guri da eskeinia, guri biziare aztea da. Ez minaje bezala, baina berri ona, ahno goxoa bezala, piztearen harria. Beraz, igande hon eta aste hon. Amen.
1: Ustaritzetik entzun duzue Dominik Kornua Pesaren homilia, joan den igandean zabaldua izena den meza eskual irratietan meza osoa entzuten alda Lapurdi webgun.

0: La Pourdi Ratia.
1: Mission Esten Oyartsuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: La Pourdi Ratiko Ensule Maiteak Egunon. Joan den ekainetik unat ez duzu entzun kronikarik, uda baitzen eta beraz ritmo berri batean bizi izan gira. Baduzun baita aste orai berriz hasia dugula pastoral urtea eta beraz una bede berriz misionesten kronika hau. Misionen aste mundiala aurten urriaren 11-tik 18-ra arte izanen da. Urte guzi ez bezala, otoitz eta partekatze aste bat da, Jesusen berri ona munduko lau hegaletarat helarazteko. Leon aita sainduak aurtengo hautatu duen gaia hau da, Jesu Kristo baitan bat, misione berean bat. Huna adibidez zer egiten daukun, aste horren karietarat agertu duen gutunean. Giristino izaitea ez da lehen-lehenik gogoeta edo ibil monde andana bat. Gure bizian Jesusekin bat izaitea da. Jenkoaitarekin duen seme harremanean parte hartuz, espiritu zendua baitan. Horrek erra nahi du, Kristo baitan gaudela, aienak mahatxondoan dauden bezala. Hori Jesusen erran bat da, jondoni joanik erraiten daukuna, bere evangilioko 15. Kapituluan. Trinitatearen bizian murgilduak. Batasun hortarik heldu da, sinez dunen arteko batasuna, eta misionearen lan sail edera. Bai, batasuna denbora berean misionearen iturria eta fruitua da. Jean-Paul Bigarrena aita senduak zion bezala. Gure diozesan, lehen igandean, urriaren 11-an antolatzen dugu Elizaren arteko igandea. Aldiuntan, Paueko Santa Bernadetta parropian eginen dugu, diozesako bi eskualdeak aldizkatzen baititugu. Egun hortan, Pauen, beraz, 10:30 meza hortan, entzunen ditugu misionesten oihartzun zonbait, eta munduko hizkuntza askotan ere otoitz eginen. Misionen igande mundiala aldiz, ondoko igandean izanen da, errenai baita, urriaren 18-an. Egun hortan, munduko eliza guzietan, otoitzak eta eskea misionen zateginak izanen dira. Horroit, katolikoak bakarrik, miliar bat eta erdi bagirela munduan barna. Zer batasun edera, denek elgarrikin otoitz eta partekatze hori egitea egun hortan, bakotsak bere elizan. Beste xehetasun asko atxeman ditzakezue, OPM Œuvre Pontificale Missionnaire batasuneko webgunea miatuz. Aixe atximanen duzue interneten bidez. Una orai, aste hori buruz, asmatua izan den otoitza, bai etxeetan baita ere elizan erran dezakezuena. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, espiritu zenduari begira, evangelioaren lekukotasunean ausart, egun oroz iragartzen eta gorpuzten izaki guzieri diozun maitasun fidela. benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria misionearen erregina, gure evangelizatze lana lagun ezazu lugaren lau bazteretan. Egin gaitzazu bake gile eta mundu osoak Kristo baitan ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen. Hora, aldiuntako kronika hau, deneri misionesten aste eder bat desiratzen dautzuet, otoitzean eta gogo eta aberatzetan. Bestaldi arte!
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Bidean zoatzila, Jesus herri batean sartu zen, eta Marta izeneko emazte batek etxean hartu zuen. Bazuen unek Maria deitu ahizpa bat eta hau, jaunaren oinetan jarririk, haren irakaspenen entzuten zagon. Marta berriz, etxeko lan anitzek tira biratua zabilan. Orduan Jesusen ganat joan eta errantzion. Jauna, berdin zaitzu, ahizpak etxeko lan guziak nere gain ustea? Egozu bada, lagun nezan. Jaunak ordea, iardetsi zion. Marta, Marta, gauza ainitzez, grinatxu eta kesu zabiltza. Bainan bat bakarra da, beharrezkoa. Mariak du hautatu parterik hoberena, eta etzaio kenduko.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren seia Bruno seindua. Merkatari aberatzen semea zen Bruno eta unibertsitateko karrera eder baten egiteko gai zen. Koloniako hirian sortua, han izan zen ikasle eta 15 urtetan Rennes hirira joan zen. Hoita lau urtetan bertze ikasle batzuen zuzendari jarri zuten. Bere fama handiaren gatik apezpikuaren kantziler izendatua izan zen. Baina apezpiku hau deso horragarri izanik, karguaren eskuratzeko bere boz emaileak erosiak zituela salatu zuen Brunok. Apezpiku horren tokia hartzea Brunori galdetu zioten, baina hunek errefusatu edo ukatu zuen. Elkarren arteko harremanak hautsi ziren hortan. Karrera eder horrek etzion atseginik emaiten Brunori, jukutria eta gainerako etziren haren gustukoak, haren gutizia jeinkoa bakarrik zen, 52 urtetan, zituen ontasun guziak saldu zituen eta lagun batzuekin bizi eremitikoa hasi. Han bertze bizi molde bat asmatzen du, Grande Chartreuse tokian. Alpetako mendietan sortzen du komentu berri bat, arau edo bizi molde berezi batekin, bakartasuna, liturgia eta eskulana. Urbano aita seinduak bere ondora deitzen du, kontseilari gisa, baina Brunok bizi hori ez du maite, eta Kalabria lujaldeara joaiten da. Han bertze komentu bat eraikitzen du eta handa hiltzen maite duen bakartasunean. Urriaren seia egun berean ospatzen dira ere bertze seindu batzuk, Amor dakiten seindua, 9. mendekoa, Badilon seindua, Vezeleko komentuan fraile izana, Kaletrio seindua, Chartres hirian apezpiku izana.

0: Uriaren emezortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.
1: Urria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: lapurdi ratia.
1: Jon Cazenave eskual zaina, eskual literatura klasikoa ikertzen ari da. Lanunen lehen emaitza argitaratu du eskual zaindiak, eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu titulupean. Eskual museoan 2026ko ekainaren 25ean eman mintzaldiaren bigarren eta azken parte hontan 20. mendean ezagutu duen loraldiaz ariko zauku. Jon Cazenave.
2: Pasatzen gira beste garai batetarat. Eniz luzaz egonen hor, baina 20. mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere hegoaldean, baina iparraldean ere, hegoaldean biziki indartsua izan da garai hortan eskual kultura, genero guztietan atxemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Bistan dena, herri literatura, Vinsoni, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hauzko literatura, baina poesia, kultua, lirikoa ere garatzen da. Hegoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotzbegietan, adibidez, dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira gazte horien artean, zenta gehienak gaztiak ziren, 20. mende hastapenean, bada gogo bat nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria eta Euskal Kultura barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vinsonek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeendako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala, liburu hortan badu parte bat nasaia, eskual literaturari buruz, eta irakurriko dugu, oai batitu, eta erreiten duena, Vinsoni emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires, les basques n'ont pas de littérature. Vinsonek, erreiten zuena. À vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertationetan, behar da beti, konsesio bat egin. Lehenik. Eta gero, puf, ostikoa, bota. Ara, eta hor gauza bera. Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connus et vulgarisés par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées. Évidemment, Proust était traduit, et Tchaon Barkoche n'était pas traduit, à Olako, Oli et Ranaïdou. Je le confesse, l'Eskwara n'a ni ses ni belungen, horiek dira lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, beraz, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel en 1904, si mes souvenirs sont bons. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature de folklore. Proverbe, devinette, chanson légère, création pour les enfants, mais la littérature proprement dite, l'expression hautement littéraire du génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race, c'est le vocabulaire de l'époque, d'une langue. La méconnaissance dont la littérature basque est l'objet est due, il me semble, à deux causes. L'exceptionnel isolement ou la mise, une langue vraiment inaccessible, hors du coup idéologie à scène, on dit, gehiago harresi bat bezala ikusia zen eskuara, et le caractère très spécial de sa beauté littéraire. Ba, ikusten duzue, bada programa bat hor, lehengo obreri buruz eta lehengo autoreri buruz. Eta Pierre Landek adibide, bakarrik adibide bat kondatuko dautzuet. Ah, ez da poeta igeskoraz. Ben, pistan dena badela. Zuek ez duzu esekatu behar den tokian. Hori da, nik erakutsiko dutana. Eta etxaun Barkose ez duhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan sar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz, hori, eta publikazionea, biztan dena, funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen dituaren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, be frantses literaturan, eta erraiten du, be zertzen Etxaun Barkose, poeta madarikatu bat, eta zuek ere frantsesez ukan dituzue, François Villon, Ruteboeuf, Paul Verlaine, Rimbaud, eta bar. Beraz, Etxaun Barkose hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du eta idaziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzue hor erdian, horixek gauza bera egiten du hegoaldeko literaturan, horixe. Pierres Lafitek ere gauza bera eginen du eta hemengo iparaldeko idazleen dako. Beraz, ikusten duzue, gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola valorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada, ekartzen aldu gilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo. Ara, ikusten duzue, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusteko dugu zendako izan da, eta funtsezkoa, Pierre Lafitte bezala, Pierre Lafitte bezala, zenta, ogoigarren mende astapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos, eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu, ez baitziren gehiago irakurgai, eta berriz publikatzen ditu. Eta numbitike, zer publikatzen du? Publikatzen du De Txepare, publikatzen du Atxular, eta publikatzen du Oienart, besteak beste, eta beste frango, baina hiru horiek publikatzen ditu. Eta gainera, horretzen zireztez, zoko batean egon zela frantziskanuen, kaputxinuen, eta bibliotekan Jones Etxeberri Sarakoaren esku izkribua, publikatzen du gara jartan. Eta Pierres Lafitek ak beste lan bat egiten du, antologiak publikatzen ditu, biztan dena, ez dira lehengo autore guziak publikatzen ahal, beraz, zati batzu hartzen ditu, kakotxen artean, oberenak, eta publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia, ikusten duzu bezala. Ondotik ze pasatzen da, hegoaldean, zinez, joria zen eskualkultura gara jartan, literatura berdin, eta bainan, dakizuen bezala, 1936-eko gerla heldu da, ondotik frankismoa, iparaldean berdin bigarren gerla, amosturtean dako, eta bada geldiune bat, bada eten bat. Eta ondotik berriz hasten da, eta berriz hasten da ere, gure harremana euskal literaturarekin. Lehengoa, eta garaikidea. Garai hortan, egan nahi baita berriz agapisten delarik eskual literatura, sorkuntza berriz pizten da. Kanpotik heldu diren teoria berriak ere sartzen dira, existentzialismoa eta bar. Eta biztan dena eskual sorkuntza berritzen da. Hor ik ezagutzen dituzue eta izen horiek. Gabriel Aresti, Vittoriano Gandiaga, Artze, eta bar. Berdin ele berrigintzan, Txirardegi, Mirande, Xaizar Vitoria, eta kritika literarioan ere zinez gauzak agapiskolatzen dira, agapisten dira. Ara, sorkuntzaren ondoan ere bada interes bat gero eta gehiago lehengo autore eta obrentzat. Hor ezari ditut eta zonbait liburu urrats handiak izan direnak, eta zonbeitzu berritza aipatuko ditugu orain, baina atxikazue hori gogoan, interes bat, interes handi bat pizten da eskual eta kulturaren alde. Ordean, lehenik aipatu behar duguna da eta Jon Etxaide. Ikusten duzu, haren titulua, amasei seme eskualeriko, eta ezarri ditut zerrendan, aipatzen dituen, eta autore nagusiak biografia bat egiten du bakotxaren dako, zitazio handiak, luzeak emaiten ditu, eta bakotxaren obra aipatzen du. Beraz ikusten duzue, delako eten horren edo geldiune gerlek ekarri zuten, geldiune horren ondotik, sorkuntzaren ondoan bada

edo hizkuntzaren apologistak, Larramendi, edo mendiburu, jesuita, batez ere erlijioari buruz eta aizan dena idazten, horiek aipatuko dugun arrazoin baten dako desagertuko dira gure panteonetik. Gizon horrek biurgune bat markatzen du Preseski lehengo idazleeri buruz. Eta hori da, Koldo Mitxelena, Luis Mitxelena. Luis Mitxelenak anniz gauza egin du linguista zen, eta anniz landu du euskara, lehengo euskara, baina dena itekoa baitzen. Lotu zen lanari eta eskual literaturaren historia bat egin zuen ere denbora berian. Eta funtsezko aukera batzu, funtsezko autu batzu egin zituen. Hiru, erantzuen, lehenik eskuaraz idatzia den literatura da euskal literatura bezala eta ikusiko eta landuko. Zenta, ordu arte, bon, aipatu dut, eta lotiren Ramuntxo, eta delako eskual gaiak erdaraz ere aipatzen ziren azkarki. Arek erreiten du, hemendik goiti, euskal literatura izanen da euskaraz idazten dena. Beraz, lehen ardatza linguistikoa da. Bigarrena, geografikoa. Erran nahi baita, ez du askotan itentzen hori goigarren mende astapenean, baziren egoaldekoak lantzen zirenak eta aipatzen zirenak, eta iparaldekoak berez ezartzen ziren sortzaileak, edo eskualkien arabera, edo eta mugaren arabera. Arek egiten du behar ditugu denak kondutan hartu. Eta hala egiten du. Eta hirugarrena, funtsezkoa izan dena, egiten du hemendik goiti atxikiko ditugunak eskual sortzaileen artean eta lehengo testuen artean izanen dira bakarrik eta helburu literario batekin eginak diren obrak horritzen zirezte Etxaidek egin zuena. Beraz, atera eta itzulpenak eta kanporat eta erlijioari buruz lotu seinduen biziak eta lotuak zirenak. Arek bakarrik helburu literario batekin eginak direnak eta atxikiko ditu. Eta badira alde hortak injustizia batzu. Adibidez, Piarres Lafitek erraiten zuen, Francisco Lapitzen eta liburu bat biseindu eskualdunen bizia, zela behar bada eskuaraz eta geroren onduan eta ondotik, eta idatzia izan zen liburu oberena. Kriterio horrengatik kentzen dugu. Zer egiten du Koldo Mitxelenak, eta hori ikusten duzue, murrizten du euskal panteona eta euskal klasikoen korpusa. Bakarrik, ikusten duzue, 300 autore atxikitzen ditu. Ondotik pasatuko den, eta behar bada batitzuk erakustiko dauku, Luis Villasantek 1000 autore eta zitatu zituen, eta aipatu zituen. Beraz ikusten duzue, Mitxelenak erraiten du, ez, hemendik goiti, nahi badugu beste literaturen heinean izan, Europako beste literaturen heinean izan, murriztu behar dugu eta bakarri kriterio zorrotz batzuen bitartez hautatu eta zonbait idazle. Gauza funtsezko bat erraiten du, erdaraz hor, se salba, la literatura culta es por el contrario tardía, escasa y en conjunto de no muy alta calidad. Se salva, con todo, en ella un puñado de obra, de obras. Egan nahi baita, aurtara bat bakarrik atxikitzen du, zergatik, que no desmerecen junto a producciones analogas en las literaturas vecinas. Beraz, ikusten duzu zer den helburua. Nahi badugu guria konparatu beste kuekin, kriterio berdinak behar ditugu hartu. Ondoko garaian, Mitxelenaren ondotik, heldu dira funtsezko aldaketa batzu. Hor, bat

0: aipatuko dut, ez du dena aipatzen ahal, baina unek beste kriterio bat eta gehituko du. Erranen du, behaz, Ibon Sarasola ikasketak Bartzelonan egin zituen, eta ara, eskuaraz hori publikatu zuen, eskual literaturaren historia, baina ikusten duzue zer den haren ideia estali horrekin. Erran nahi baita, historia sozial dela literatura bazka egin nahi du. Erran nahi baita, badira beste kriterio batzu gure lehengo obra eta autorean joiatzeko, oai arte aipatu ez ditugunak. Eta kriterio horiek dira sozialak. Eta orduan, zer erraiten du? Erraiten du obra batek untxalaz, behar du bere gizartea erakutsi. Bere gizartean diren gatazkak eta jokoan diren gauzak aipatu. Orduan, eta zer aintzinatzen du, eta erraiten du, eskual literaturan ez da olakorik gertatu. Erran behar da, marxista zela, orduan, Ibon Sarasola, eta marxista ikuspegi batetik ikusten zituen gauzak. Eta soizazue zer erraiten duen. Bestalde eskualidazlea errealitate sozial. Berri batetan aurkitzen da, industrializazioaren ondorioz eskual herriko proletargoa, beraz, orduko eta marxisten eta histeria, haunditu zoan, emeetzigaren mende erdian, baziren, beraz, 50.000 langile Bizkaian, kampaineta jinak, edo kanpotik jinak. Beraz, hor ikusten duzue, arek erraiten du, garaiko eskual literatura estudiatuz geroz badirudi guzti hau ez dela egia. Beste eskualegi horrek ez duela existitzen. Guzti hori ez dela eskualegia. Hau esplikagarri da, zeren eskual literatura sustraitzen zuen Arana Goiriren ideologia nazionalista, eskualegiaren zati honez gorriak, gutxi gora behera, kontu egin gabe eratu baitzen. Nazionalismoak ez zion eskual proletarguari soluzio biderik ematen. Eskual literaturako eskualegia ala behar ez. Baserri xuriak gure mendi eta zelai ederrak dira. Haren pertsonaiak arraintzale zintzoak eta ohitura zahar eta beneragarriak gordetzen dituzten baserritarrak. Eskual herri partzial horren desarroilatuko da, barkatu, eskuarazko literatura. Beraz ikusten duzue, arek beste kriterio bat ekartzen du. Mitxelenak eta berri batzu, hiru berri ekarri zituen, eta Ibon Sarasolak arek kriterio sozial bat ekarriko du. Beraz, juiatzeko, ebaluatzeko lehengo obrak. Garai berian badira beste jende batzu, beste pentsalari batzu, hor berriz aipatuko dugu, Torre Alday, biziki interesgarria dena, baina uare izan zen, eta badira saiakera guziz interesgarriak. Doidoia bat aipatuko dautzuet. Azurmendi, Jose Azurmendi berriki eta zendu dena, garai hortan, hartu zuen figura behar bada eztabaidagarriarena eskual kulturan, horixe. Horixe eta gazte kakotzen artean marxisten dako erreak batzen, vieureak. Ara, eta interesik gabe zen eta haren literatura. Eta Jose Azurmendik erakutsi nahi izan zuen, gehiago pentsatu behar zela. Eta egin zuen, eta hori ez da usu ikusten, liburu bat horixeren kontra erakusteko, abai, hori leporatzen dako zue, horixeri, eta bar, kontserbadorea, elizari lotua, eta bar, eta horixeren alde, nola irakurri haren obra, nola atseman haren obran zerbait interesgarri eta moderno. Beraz, nola baita, horixe eta garaiko idazle handiena, eta eztabaidatu zuen, auzi bat egin zuen, klasikotzeko auzi bat egintzakon. Eta horren ondotik, frogatu zuen, horixek merezi zuela, izan kontsideratu behar ginuela, klasiko bat bezala. Garai horren bukatzeko eta oaiko egunetarat pasatu haintzin, hori aipatu behar da. Hori da eskual idazle klasikoak eta eginden behar bada indar handiena euskal argitalpen gintzan. Garai hortan bigarren gerlatik unat anitz liburu, lehengo liburuak aipatu ditugunak, beraz, berriz publikatu ziren, behar bada hemen baditu zuetzen ono eta kolekzio beltzori, lehengo testuak, faksimile bezala arra publikatuak izan zirenak eta asko publikatu ziren lehengo testuak. Baina hor, larogoi eta testu zahar publikatu ziren hamar bat urtez. Iniziatiba bat eta zinez interesgarria eskual ministaritzak eta antolatu zuena eta bainan problema da ministroak pasatzen direla eta ministroa joan zelaik bertan behera gertatu zen edo gelditu zen kolekzio hori, eta ez da sekulan bukatu. Larogoi titulu ez da geizki, baina ez da sekulan bukatu. Baina ez duzue bihik atxemanen, zenta ez dira geroztik berriz argitaratu. Astapenean erraiten genuen, inguruko kulturetan ala egiten zela, gurean ez. Ordian, astapenetik, astapenean erraiten genuena, huts batetik abiatzen da gogoeta hori, zer egin. Gaurko egunean zer ikusten dugu eta horiek Torrealdai soziologoak publikatu dituen eta zenbakiak dira. Ikusten duzue 150 edo 64 titulu eta 76an. 2008an amostaldiz biderkatu dugu astapeneko. Erra nahi baita, eskoraz asko publikatzen da, argitaletxe berriak sortu dira, eskorazko liburua zinez aipatua da, eta eskorazko eta edabideetan eta bar. Eta, biztan dena, denbora berian, literatura garaikideak egindu goiti hor badituzue ezarri ditut, eta erreferentzia batzu, Saizar Bitoriarenak, Gandia garenak, Atxaga, Sarrionaindia, ezagutzen dituzue titulu horiek. Eta gaurko egunean zer ikusten dugu? Ikusten dugu eta literatura garaikide sendo bat eta seinalea da eksportatzen dela. Itzulia dela anitz hizkuntzetarat, biztan dena, eta badira egiazko maixulanak. Zonbeitzu ezagri ditut, baina bada frango eta erraiten dute kanpoan zinez eskual literatura garaikidea maila guziz onekoak dira. Gaiak asko aldatu dira, denetaik aipatzen da gaurko egunean, gaiak ikusten dituzue, minberenak ere aipatu dituzte oaiko idazleek, baina, denbora berian, interesgarria da, zenta idazle horiek, lehen gazteak zirenak, oai posibat, eta ontzen ari direnak, biztan dena, beren sorkuntza ere aipatzen dute. Hori, zen egiten, eskoraz lehen, eta hori funtsezkoa da. Baina, lehengo autoreak ez dira gehiago publikatzen, ez dira gehiago aztertzen unibertsitatean, eta hor badira arrazoinak, ez dut denborarik eta horren bainan galderak badira aipatzen ahalko ditugu, zendako ez ditugu gehiago irakurtzen ahal lehengo autoreak eta obrak, eta bukatu nahi ginuke, eta egitasmo batekin. Iduritzen zauku, gaur egun eta hemen baditut konpliseak, ari gira gogoetatzen, beraz, egitasmo berri bat, nahi ginuke eta erakarri gaurko egunerat, molde irakurgarri batez, lehengo altxorra, erana baita, lehengo korpusak, lehengo obrak, obra nagusiak, eta lehengo autore nagusiak, eta horren eta egiteko, ari gira eskualzain jan, baina ez inguruko instituzioetan, ere, unibertsitateetan, eta behar dela euskal klasikotegi bat, muntatu. Hori da azken hitza eta gure itxaropena.
1: Txaloak, mil esker. Mil esker, Jon. Eta gainerako guzia, hemen duzu liburu hontan, euskal klasikoen bila, euskal zaindiak publikatu duena, iragan udaberria.
2: Ara entzule itxaro bordak denak erranditu, mil esker zuei entzuten egonagatik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Bidean zoatzila, Jesus herri batean sartu zen, eta Marta izeneko emazte batek etxean hartu zuen. Bazuen unek Maria deitu ahizpa bat eta hau, jaunaren oinetan jarririk, haren irakaspenen entzuten zagon. Marta berriz, etxeko lan anitzek tira biratua zabilan. Orduan Jesusen ganat joan eta errantzion. Jauna, berdin zaitzu, ahizpak etxeko lan guziak nire gain ustea? Egozu bada, lagun nezan. Jaunak ordea, iardetsi zion. Marta, Marta, gauza hainitzez, grinatxu eta kesu zabiltza. Bainan bat bakarra da, beharrezkoa. Mariak du hautatu parterik hoberena, eta etzaio kenduko.

0: Sinesten dut, sain duen, artaliartasunean.
1: Urriaren seia Bruno seindua. Merkatari aberatzen semea zen Bruno eta unibertsitateko karrera eder baten egiteko gai zen. Koloniako hirian sortua, han izan zen ikasle eta 15 urtetan Reims hirira joan zen. 24 urtetan bertze ikasle batzuen zuzendari jarri zuten. Bere fama handiaren gatik apezpikuaren kantziler izendatua izan zen. Baina apezpiku hau deso horragarri izanik, karguaren eskuratzeko bere boz emaileak erosiak zituela salatu zuen Brunok. Apezpiku horren tokia hartzea Brunori galdetu zioten, baina hunek errefusatu edo ukatu zuen. Elkarren arteko harremanak hautsi ziren hortan. Karrera eder horrek etzion atseginik emaiten Brunori, jukutria eta gainerako etziren haren gustukoak, haren gutizia jeinkoa bakarrik zen, 52 urtetan, zituen ontasun guziak saldu zituen eta lagun batzuekin bizi eremitikoa hasi. Han bertze bizi molde bat asmatzen du, Grande Chartreuse tokian. Alpetako mendietan sortzen du komentu berri bat, arau edo bizi molde berezi batekin, bakartasuna, liturgia eta eskulana. Urbano aita seinduak bere ondora deitzen du, kontseilari gisa, baina Brunok bizi hori ez du maite, eta Kalabria lujaldeara joaiten da. Han bertze komentu bat eraikitzen du eta handa hiltzen maite duen bakartasunean. Urriaren seia egun berean ospatzen dira ere bertze seindu batzuk, Amor dakiten seindua, 9. mendekoa, Badilon seindua, Vezeleko komentuan fraile izana, Kaletrio seindua, Chartres hirian apezpiku izana.

zuku, erakutsiz nor den jenkoa, eta nor giren gu, jenko horren adiskideak, disipuluak. Nor da jenkoa, iduridu, mahasti zaina. Izai profetak dio, entzun dugun bezala lehen irako gaian, nire adiskideak bazuen mahasti bat mendibi egai aberatzean. Aitzurtu zuen, hajiak bildu, mahas bat hauta landatu, erdian dorrea egin zuen eta dolajea jarri. Nor da jenkoa. Evangelioko hitzen arabera iduridu etxeko jauna. Landatu zuen mahastia, hesi zinguratu, dolaje bat egin, dorre bat altxatu, eta mahasti zain batzueri arrandan eman. Bi hitzez erraiteko nor da jenkoa, edo zer egiten du jenkoak eran ezake, jenkoa dela grazia eta libertatea. Haurideak, gu mundu untako jendeak, maiz uste dugu grazia eta dohaina edo libertatea ez direla partzuer izaiten ahal. Haurra, haunditzen delarik eta gazte agertzen, nahi du libre izan, libro izan. Bere aitamen etxetik ateratu, nahi duenaren egiteko. Fedearen urratxetan, jenkoak emaiten dauku bere grazia, bere espiritua. Dohain bat bezala, baina dohain horrek ez du gure libertateak entzen, baina agertzen, haundiarazten. Aitamek, edo berdin aitatxi amatxiek, erakusten dutelarik hau bati kurri ikasten, memento batez, haugaren eskua lasatzen da. Hauga berba erortzen da. Baina eskua berriz, hor da xutik ere maiteko, eta berriz eskutik usteko. Baina haugak edo gazteak ez du eranen, berzen eskuak ez duela baliorik, baina handitzeko behar daun hartu eskuaren balioa, bere ekurritzeko. Zer ari da jenkoa? Nun da jenkoa? Holako entzu oihu batzu entzuten ditugu edo berdine gaiten. Zer da jenkoa? Nor da jenkoa? Mahasti zaina bezala. Mahastiaren nausia bezala. Artoski ari da mahastiaren preparatzen. Hagiak kenduz, mahatxanta, hauta, landatuz, eta gero mahastia gure esku zendu. Gauza onak egin ondoan, grazia eta libertatea. Igande honetan, gure esker honezko otoitzean, bi dohain horiek onartzen ahalditugu. Hobeki bizitzeko, bertzeak harrikatu gabe, bertzen aintzinean zilorik egin gabe, bertzeak eta jenkoa baztertu gabe. Hori dauku, aita senduak ejan, goraki, baina hiz goxo batzuekin, eskerra jenkoari, aita senduari, eta giristino guziek. Beraz, nor gira gu. Zomait aldiz, gure libertatea gaizki erabiltzen dugu. Ez gira ez lehenak, ez azkenak. Entzun ezagun behiz, Izai profeta, mahatxondaren behazi nindagon, zertako eman dio basak. Eta ben jeluan, hauduk premua, guazen, hildezagun, eta horren ondorearen jabe izanen gaituk. Ez da ise onartzea, errandutan bezala, grazia, edo dohaina, edo libertatea. Aita senduak aipatu du esperantza. Denak gaizki doalarik, fededun herabegirelarik, entzun ezagun, etxegilek harbaztertu harria, hura da izan, izkin harri egina. Seme, hil izan da, aipatzean parabolan, denek komprenitzen dugu, Jesusen bizia dela aipatua, aintzinetik bezala. Jesus, hil esan dena, oraino, ere hila bezala, ezagia da. Baina piztua da, hura da, gure etxeko izkin hajia, Jesus piztua, piztailea, hura da, hura, guretzat, jenkoaren egeinua. Beraz, haren espirituarekin, ez gira, izitzen edo herabe egoiten ahal. Jondoni Paulok bibide

0: Zaten dauzkigu, egin otoitz eta zer, ere baita egia, ohora garria, zuzen garbi maita garria, bertute eta aipamen honeko gogoan erabil eta egin, otoitza eta bide xuxena. Gandehunak untan, ainitzek oraino, segitu dizu duzuet jenden igandean, aita sendua, entzun ejan dituen guziak, ejanak oro, otoitzean ukan dute bururatzea. Esperantza ez da hila, ez da hilen, guri da eskeinia, guri biziare aztea da. Ez, minaje bezala, baina berri ona, ahno goxoa bezala, piztearen hagia. Beraz, igandeon eta asteon, amen.
1: Ustaritzetik entzun duzue Dominik Kornuapesaren homilia, joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan meza osoa entzuten alda Lapurdi webgun.

0: La pourdi iratia ustaritzen, laurogeita amasei kakot sorti.
1: Mission Echten Oyartsuna Jean-Michel Barnetsch APESA
2: La pordi ratiko entzule maiteak egunon joan den ekainetikunat ez duzu entzun kronikarik uda baitzen eta beraz ritmo berri batean bizi izan gira. Badu zonbait aste orai berriz hasia dugula pastoral urtea, eta beraz una bere berriz misionesten kronika hau. Misionen aste mundiala aurten urriaren 11-tik 18-ra arte izanen da. Urte guzi ez bezala, otoitz eta partekatze aste bat da, Jesusen berri ona munduko lau hegaletarat helarazteko. Leon aita senduak aurtengo hautatu duen gaia hau da. Jesu Kristo baitan bat, misione berean bat. Huna adibidez zer egiten daukun aste horren karietarat agertu duen gutunean. Giristino izaitea ez da lehen-lehenik gogoeta edo ibilmonde andana bat. Gure bizian Jesusekin bat izaitea da, jenkoaitarekin duen seme harremanean parte hartuz, espiritu zendua baitan. Horrek eran nahi du, Kristo baitan gaudela, haienak mahatxonduan dauden bezala. Hori Jesusen eran bat da, jondoni joanik erraiten daukuna, bere evangilioko 15. Kapituluan. Trinitatearen bizian murgilduak. Batasun hortarik heldu da, sinez dunen arteko batasuna, eta misionearen lan sail edera. Bai, batasuna denbora berean misionearen iturria eta fruitua da. Jean-Paul Bigarrena aita senduak zion bezala. Gure diozesan, lehen igandean, urriaren jamekan antolatzen dugu Elizaren arteko igandea. Aldi untan, paueko Santa Bernadetta parropian eginen dugu, diozesako bi eskualdeak aldizkatzen baititugu. Egun hortan, pauen, beraz, jamareketardietako meza hortan, entzunen ditugu misionesten oihartzun zonbait, eta munduko hizkuntza askotan ere otoitz eginen. Misionen igande mundiala aldiz ondoko igandean izanen da, errenai baita urriaren 18-an. Egun hortan, munduko eliza guzietan otoitzak eta eskea misionen zateginak izanen dira. Horroit, katolikoak bakarrik, miliar bat eta erdi bagirela munduan barna. Zer batasun edera, denek elgarrikin otoitz eta partekatze hori egitea egun hortan, bakotxak bere elizan. Beste xehetasun asko atxeman ditzakezue, OPM Œuvre Pontificale Missionnaire batasuneko webgunea miatuz. Aixe atximanen duzue interneten bidez. Una orai, aste hori buruz asmatua izan den otoitza, bai etxeetan baita ere elizan erran dezakezuena. Aita guzi saindua, ema guzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak, misionean bat izan gaiten, espiritu senduari begira, evangelioaren lekukotasunean ausart, egun oroz iragartzen eta gorpusten, izaki guzieri diozun maitasun fidela. benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria misionearen erregina, gure evangelizatze lana lagun ezazu lugaren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile eta mundu osoak Kristo baitan ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen. Horra, aldiuntako kronika hau, deneri misionesten aste eder bat desiratzen dautzuet, otoitzean eta gogo eta aberatzetan. Bestaldi arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, Lalagoita Amasei, kako txortzi.
1: Ion Kazonav eskual zaina, eskual literatura klasikoa ikertzen ari da. Lan honen lehen emaitza argitaratu du eskual zaindiak, eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu titulupean. Eskual museoan 2006ko ekainaren 25ean eman mintzaldiaren bigarren eta azken parte hontan, 20. mendean ezagutu duen loraldiaz ariko zauku. Ion Kazonav.
2: Pasatzen gira beste garai batetarat. Eniz luzaz egonen hor, baina 20. mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere hegoaldean, baina iparraldean ere, hegoaldean biziki indartsua izan da garai hortan eskual kultura, genero guztietan atxemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Bistan dena, herri literatura, Vincenti, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hauzko literatura, baina poesia, kultua, lirikoa ere garatzen da. Hegoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez, eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotz begietan, adibidez, dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira gazte horien artean, zenta gehienak gaztiak ziren, 20. mende hastapenean, bada gogo bat nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria eta Euskal Kultura barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vincentek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeen dako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala liburu hortan badu parte bat nasaia eskual literaturari buruz eta irakurriko dugu oai batitzu eta erraiten duena Vincenti emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires les basques n'ont pas de littérature. Vincentek erraiten zuena. À vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertationetan, behar da beti, konzesio bat egin, Lehenik. Eta gero, puf, ostikoa, bota. Ara, eta hor gauza bera. Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connus et vulgarisés par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées. Évidemment, Proust était traduit, et Tchaoun Barkoche n'était pas traduit, à Olako, Ori et Ranaïdou. Je le confesse, l'Eskwara n'a ni ses ni belungen, horiek dira lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, beraz, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel en 1904, si mes souvenirs sont bons. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature de folklore. Proverbe, devinette, chanson légère, création pour les enfants, mais la littérature proprement dite, l'expression hautement littéraire du génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race, c'est le vocabulaire de l'époque, d'une langue. La méconnaissance dont la littérature basque est l'objet est due, il me semble, à deux causes. L'exceptionnel isolement ou la mise, une langue vraiment inaccessible, orduko ideologia zen, hori. Gehiago harresi bat bezala ikusia zen eskuara, et le caractère très spécial de sa beauté littéraire. Ba, ikusten duzue, bada programa bat hor, lehengo obreri buruz eta lehengo autoreri buruz. Eta Pierre Landek adibide, bakarrik adibide bat kondatuko dautzuet. Ah, ez da poeta igeskoraz. Ben, pistan dena badela. Zuek ez duzue sekatu behar den tokian. Hori da, nik erakutsiko dutana. Eta etxaun Barkose ez duhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan sar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz, hori, eta publikazionea, biztan dena, funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen ditu haren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, be frantses literaturan, eta erraiten du, be zertzen Etxaun Barkose, poeta madarikatu bat, eta zuek ere frantsesez ukan dituzue, François Villon, Ruteboeuf, Paul Verlaine, Rimbaud, eta bar. Beraz, Etxaun Barkose hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du eta idaziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzue hor erdian, horixek gauza bera egiten du hegoaldeko literaturan. Horixe. Pierres Lafitek ere gauza bera eginen du eta hemengo iparaldeko idazleen dako. Beraz, ikusten duzue, gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola valorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada, ekartzen aldu gilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo. Ara, ikusten duzu, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusteko dugu zendako izan da, eta funtsezkoa, Pierre Lafitte bezala, Pierres Lafitte bezala, zenta, ogoigarren mende astapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos, eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu, ez baitziren gehiago irakurgai, eta berriz publikatzen ditu. Eta numitike, zer publikatzen du? Publikatzen du Detxepare, publikatzen du Atxular, eta publikatzen du Oienart, besteak beste, eta beste frango, baina hiru horiek publikatzen ditu. Eta gainera, horretzen zireztez, zoko batean egon zela frantziskanuen, kaputxinuen, eta bibliotekan Jones Etxeberri Sarakoaren esku izkribua, publikatzen du gara jartan. Eta Pierres Lafitek ak beste lan bat egiten du, antologiak publikatzen ditu. Bistan dena, ez dira lehengo autore guziak publikatzen ahal, beraz, zati batzu hartzen ditu, kakotxen artean, oberenak, eta publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia, ikusten duzuen bezala. Ondotik ze pasatzen da, hegoaldean zinez, joria zen eskualkultura gara jartan, literatura berdin, eta bainan, dakizuen bezala, 1936-eko gerla heldu da, ondotik frankismoa, iparaldean berdin bigarren gerla, amosturtean dako, eta bada geldiune bat, bada eten bat. Eta ondotik berriz hasten da, eta berriz hasten da ere, gure harremana euskal literaturarekin, lehengoa eta garaikidea. Garai hortan, egan nahi baita, berriz agapisten delarik eskual literatura, sohkuntza, berriz pizten da. Kanpotik heldu diren teoria berriak ere sartzen dira, existentzialismoa eta bar. Eta biztan dena, eskual sohkuntza berritzen da. Hor ezagutzen dituzue eta izen horiek. Gabriel Aresti, Vittoriano Gandiaga, Artze, eta bar. Berdin eleberri gintzan, Txirardegi, Mirande, Xaizar Vitoria, eta kritika literarioan ere zinez gauzak agapiskolatzen dira, agapisten dira. Ara, sohkuntzaren ondoan ere bada interes bat gero eta gehiago lehengo autore eta obrentzat. Hor ezagri ditut eta zonbait liburu urrats handiak izan direnak, bon, eta zonbeitzu berriz aipatuko ditugu orain, baina atxikazue hori gogoan, interes bat, interes handi bat pizten da eskual eta kulturaren alde. Ordean, lehenik aipatu behar duguna da eta Jon Etxaide. Ikusten duzue, haren titulua, Amasei seme eskualeriko, eta ezarri ditut zerrendan, aipatzen dituen, eta autore nagusiak biografia bat egiten du bakotxaren dako, zitazio handiak, luzeak emaiten ditu, eta bakotxaren obra aipatzen du. Beraz ikusten duzue, delako eten horren edo geldiune gerlek ekarri zuten, geldiune horren ondotik, sohkuntzaren ondoan, bada interes bat ere lehengo eta obra barkatu, doidea gauza bat erakutsi nahi nuen, eta Amasei idazle horien artean hor arek beraz biltzen du bere gogoko, bere eta ustez euskal idazleen panteona. Eran nahi baita eskual eta idazleen zerrenda nagusia. Soiten balin baduzue urbiletik, ondoko garaian, zonbeitzu desagertuko dira, eta adibidez, horroituko zirezte, itzulpenak, Leizarraga, edo hizkuntzaren apologistak, Larramendi, edo Mendiburu, Jesuita, batez ere erlijioari buruz eta aizan dena idazten, horiek aipatuko dugun arrazoin baten dako desagertuko dira gure panteonetik. Gizon horrek biurgune bat markatzen du prezeski lehengo idazleeri buruz. Eta hori da Koldo Mitxelena, Luis Mitxelena. Luis Mitxelenak aniz gauza egin du linguista zen, eta aniz landu du euskara, lehengo euskara, baina dena itekoa baitzen. Lotu zen lanari eta eskual literaturaren historia bat egin zuen ere denbora berian. Eta funtsezko aukera batzu, funtsezko autu batzu egin zituen. Hiru, erantzuen, lehenik eskuaraz idatzia den literatura da, euskal literatura bezala eta ikusiko eta landuko. Zenta, ordu arte, bon, aipatu dut eta lotiren Ramuntxo, eta delako eskual gaiak erdaraz ere aipatzen ziren azkarki. Arek erreiten du, hemendik goiti euskal literatura izanen da euskaraz idazten dena. Beraz, lehen ardatza linguistikoa da. Bigarrena, geografikoa, eran nahi baita, ez du askotan itentzen hori goigarren mende astapenean, baziren egoaldekoak lantzen zirenak eta aipatzen zirenak, eta iparaldekoak berez ezartzen ziren sortzaileak, edo eskualkien arabera, edo eta mugaren arabera. Arak egiten du behar ditugu denak kondutan hartu. Eta ala egiten du. Eta hirugarrena, funtsezkoa izan dena, egiten

eta liburu bat biseindu eskualdunen bizia, zela behar bada eskuaraz eta geroren onduan eta ondotik, eta idatzia izan zen liburu oberena kriterio horrengatik kentzen dugu. Zer egiten du Koldo Mitxelenak, eta hori ikusten duzue, murrizten du euskal panteona eta euskal klasikoen korpusa. Bakarrik, ikusten duzue, hirurehun bat autore atxikitzen ditu. Ondotik pasatuko den, eta behar bada batitzuk erakustiko dauku, Luis Villasantek 1000 autore eta zitatu zituen, eta aipatu zituen. Beraz ikusten duzue, Mitxelenak erraiten du, ez, hemendik goiti, nahi badugu beste literaturen heinean izan, Europako beste literaturen heinean izan, murriztu behar dugu eta bakarrik kriterio zorrotz batzuen bitartez hautatu eta zonbait idazle. Gauza funtsezko bat erraiten du, erdaraz hor, se salba, la literatura culta es por el contrario tardía, escasa y en conjunto de no muy alta calidad. Se salva, con todo, en ella un puñado de obra, de obras. Erra nahi baita, aurtara bat bakarrik atxikitzen du, zergatik, que no desmerecen junto a producciones analogas en las literaturas vecinas. Beraz, ikusten duzu zer den helburua. Nahi badugu guria konparatu beste kuekin, kriterio berdinak behar ditugu hartu. Ondoko garaian, Mitxelenaren ondotik, heldu dira funtsezko aldaketa batzu. Hor, bat aipatuko dut, ez du dena aipatzen ahal, baina unek beste kriterio bat eta gehituko du. Erranen du, behaz, Ibon Sarasola, ikasketak Bartzelonan egin zituen, eta ara, eskuaraz hori publikatu zuen, eskual literaturaren historia, baina ikusten duzue zer den haren ideia estali horrekin. Erran nahi baita, historia sozial dela literatura bazka egin nahi du. Erran nahi baita, badira beste kriterio batzu gure lehengo obra eta autorean joiatzeko, oai arte aipatu ez ditugunak, eta kriterio horiek dira sozialak. Eta orduan, zer erraiten du? Erraiten du obra batek untxalaz, behar du bere gizartea erakutsi. Bere gizartean diren gatazkak eta jokoan diren gauzak aipatu. Orduan, eta zer aintzinatzen du, eta erraiten du, be eskual literaturan ez da olakorik gertatu, ikus, erran behar da, marxista zela, orduan, Ibon Sarasola, eta marxista ikuspegi batetik ikusten zituen gauzak. Eta soizazue zer erraiten duen. Bestalde eskuali dazlea errealitate sozial. Berri batetan aurkitzen da, industrializazioaren ondorioz eskual herriko proletargoa, beraz, orduko eta marxisten eta histeria, haunditu zoan, emeetzigaren mende erdian, baziren, beraz, 50.000 langile Bizkaian, kampaineta jinak, edo kanpotik jinak. Beraz, hor ikusten duzue, arek erraiten du, garaiko eskual literatura estudiatuz geroz badirudi guzti hau ez dela egia. Beste eskualegi horrek ez duela existitzen. Guzti hori ez dela eskualegia. Hau esplikagarri da, zeren eskual literatura sustraitzen zuen Arana Goiriren ideologia nazionalista, eskualegiaren zati honez gorriak, gutxi gora behera, kontu egin gabe eratu baitzen. Nazionalismoak ez zion eskual proletarguari soluzio biderik ematen. Eskual literaturako eskolegia ala beharrez. Baserri xuriak gure mendi eta zelai ederrak dira. Haren pertsonaiak arraintzale zintzoak eta ohitura zahar eta beneragarriak gordetzen dituzten baserritarrak.
eskual herri

0: spécial. Horren, desarroilatuko da, barkatu, eskolarazko literatura. Beraz ikusten duzue, arek beste kriterio bat ekartzen du. Michelinak eta berri batzu, hiru berri ekarri zituen, eta Ibon Zarazorak arek kriterio sozial bat ekarriko du. Beraz, juiatzeko, ebaluatzeko lehengo obrak. Gara Iberian badira beste jende batzu, beste pentsalari batzu, hor berritza aipatuko dugu, Torre Aldai, biziki interesgarria dena, baina uare izan zen, eta badira saiakera guziz interesgarriak. Doidoia bat aipatuko dautzuet. Azurmendi, Jose Azurmendi berriki eta zendu dena, garai hortan hartu zuen figura behar bada eztabaidagarriarena eskual kulturan, horixe eta gazte kakotxen artean marxisten dako erreak batzen, enviureak. Eta interesik gabe zen eta haren literatura. Eta Jose Azurmendik erakutsi nahi izan zuen, gehiago pentsatu behar zela. Eta egin zuen, eta hori ez da usu ikusten, liburu bat horixeren kontra erakusteko, abai, hori leporatzen dako zue, horixeri, eta bar, kontserbadorea, elizari lotua, eta bar, eta horixeren alde, nola irakurri haren obra, nola atxeman haren obran, zerbait interesgarri eta moderno. Beraz, nola baita horixe eta garaiko idazle handiena eta eztabaidatu zuen auzi bat egin zuen klasikotzeko auzi bat egintzakon. Eta horren ondotik frogatu zuen horixek merezi zuela izan kontsideratu behar ginuela klasiko bat bezala. Garai horren bukatzeko eta oaiko egunetarat pasatu haintzin, hori aipatu behar da. Hori da eskual idazle klasikoak eta eginden behar bada indar handiena euskal argitalpen gintzan. Garai hortan bigarren gerlatik unat anitz liburu, lehengo liburuak aipatu ditugunak, beraz, berritz publikatu ziren, behar bada hemen baditu zuetzen, ono, eta kolekzio beltzori, lehengo testuak, faksimile bezala arra publikatuak izan zirenak, eta asko publikatu ziren lehengo testuak. Baina hor, laro goi eta testu zahar publikatu ziren amar bat urtez. Iniziatiba bat eta zinez interesgarria eskual ministaritzak eskual ministaritzak eta antolatu zuena eta bainan problema da ministroak pasatzen direla eta ministroa joan zelaik bertan behera gertatu zen edo gelditu zen kolekzio hori eta ez da sekulan bukatu. Laro goi titulu ez da geizki, baina ez da sekulan bukatu. Baina ez duzue bihik atxemanen zenta ez dira geroztik berriz argitaratu. Astapenean erraiten ginoen inguruko kulturetan ala egiten zela gurean ez. Ordian, astapenetik, astapenean erraiten ginoena huts batetik abiatzen da gogoeta hori zer egin. Gaurko egunean zer ikusten dugu, eta horiek Torre Aldai soziologoak publikatu dituen eta zenbakiak dira, ikusten duzue, 150 edo 64 titulu eta 76an. 2008an, amostaldiz biderkatu dugu astapeneko. Erra nahi baita, eskoraz asko publikatzen da, argitaletxe berriak sortu dira, eskorazko liburua zinez aipatua da, eta eskorazko eta edabideetan, eta bar. Eta, biztan dena, denbora berian, literatura garaikideak, egin du goiti hor badituzue ezarri ditut eta erreferentzia batzu, Saizar Bitoriarenak, Gandiagarenak, Atxaga, Sarrionaindia, ezagutzen dituzue titulu horiek. Eta gaurko egunean zer ikusten dugu? Ikusten dugu eta literatura garaikide sendo bat eta seinalea da eksportatzen dela. Itzulia dela anitz hizkuntzetarat, biztan dena, eta badira egiazko maixulanak zonbeitzu ezarri ditut, baina bada frango eta erraiten dute kanpoan zinez eskual literatura garaikidea maila guziz onekoak dira. Gaiak asko aldatu dira, denetaika aipatzen da gaurko egunean, gaiak ikusten dituzue, minberenak ere aipatu dituzte oaiko idazleek, baina denbora berian interesgarria da, zenta idazle horiek, lehen gazteak zirenak, oai posibat eta ontzen ari direnak, biztan dena, beren sorkuntza ere aipatzen dute. Hori zen egiten eskoraz lehen, eta hori funtsezkoa da. Baina lehengo autoreak ez dira gehiago publikatzen, ez dira gehiago aztertzen unibertsitatean, eta hor badira arrazoinak, ez dut denborarik eta horren baina galderak badira aipatzen ahalko ditugu, zendako ez ditugu gehiago irakurtzen ahal lehengo autoreak eta obrak, eta bukatu nahi eginuke eta egitasmo batekin. Iduritzen zauku gaur egun eta hemen baditut konpliseak, ari gira gogoetatzen, beraz, egitasmo berri bat nahi eginuke eta erakarri gaurko egunerat molde irakurgarri batez lehengo altxorra. Egan abeita, lehengo korpusak, lehengo obrak, obra nagusiak, eta lehengo autore nagusiak, eta horren eta egiteko, ari gira eskualzain jan, baina ez inguruko instituzioetan, ere unibertsitateetan, eta behar dela euskal klasikotegi bat muntatu. Hori da azken hitza, eta gure itxaropena.
1: Txaloak, mil esker. Mil esker, Jon. Eta gainerako guzia, hemen duzu liburu hontan, euskal klasikoen bila, Euskal Zaindiak publikatu duena, iragan udaberria.
2: Ara entzule itxaro bordak denak erranditu, mil esker zuei entzuten egonagatik.
3: La pour dire, tiens.

0: La pour dire à Tia.
1: Joan den igandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu ustaritzetik entzun dezagun Dominik Kornu apesa.
2: Egungo irakurrietan, mahastia da ipu. Asteuntan baziren mahas biltzeak. Eta hemen gaini egiten den ahnoa, gero eta aipatua godu. Beti bezala, Bibliako hitzekin jenkoa mintzo zauku. Erakutsiz nor den jenkoa, eta nor giren gu, jenko horren adiskideak, disipuluak. Nor da jenkoa? Iduridu, mahasti zaina. Izai profetak dio, entzondugun bezala lehen irakon gaian, nire adiskideak bazuen mahasti bat mendi hegai aberatzean. Aitzurtu zuen, hajiak bildu, mahas bat hauta landatu, erdian dorrea, egin zuen eta dolajea jarri. Nor da jenkoa? Evangelioko hitzen arabera iduridu etxiko jauna. Landatu zuen mahastia, hesi zinguratu, dolaje bat egin, doge bat altxatu eta mahasti zain batzueri ahandan eman. Bi hitze zerraiteko nor da jenkoa edo zer egiten du jenkoak eran ezake jenkoa dela grazia eta libertatea. Haurideak, gu mundu untako jendeak, maiz uste dugu grazia eta dohaina edo libertatea ez direla partzuer izaiten ahal. Haurra, haunditzen delarik eta gazte agertzen, nahi du libre izan, libro izan. Bere aitamen etxetik ateratu, nahi duenaren egiteko. Fedearen urratxetan, jenkoak emaiten dauku bere grazia, bere espiritua. Dohain bat bezala, baina dohain horrek ez du gure libertateak entzen, baina agertzen, haundi arazten. Aitamek, edo berdin aitatxi amatxiek, erakusten dutelarik haur bati kurri ikasten, memento batez, haurren eskua lasatzen da. Haurra berba erortzen da. Baina eskua berriz, hor da xutik ere maiteko, eta berriz eskutik usteko. Baina haurrak edo gazteak ez du eranen, berzen eskuak ez duela baliorik, baina handitzeko behar daun hartu eskuaren balioa, bere kuritzeko. Zer ari da jenkoa? Nun da jenkoa? Holako entzu oihu batzu entzuten ditugu edo berdin erraiten. Zer da jenkoa, nor da jenkoa? Mahasti zaina bezala, mahastiaren nausia bezala, ahtoski ari da, mahastiaren preparatzen, hajiak kenduz, mahatxanta, hauta, landatuz, eta gero mahastia gure esku zendu. Gauza onak egin ondoan, grazia eta libertatea. Igande hontan, gure esker honezko otoitzean, bi dohain horiek, onartzen ahalditugu, hobeki bizitzeko, bertzeak harrikatu gabe, bertzen aintzinean zilorik egin gabe, bertzeak eta jenkoa baztertu gabe. Hori dauku, aita senduak ejan, goraki, baina hiz goxo batzuekin, eskerra jenkoari, aita senduari eta giristino guziek. Beraz, norgira gu, zomait aldiz, gure libertatea gaizki erabiltzen dugu. Ez gira ez lehenak, ez azkenak. Entzun dezagun behiz, Izai profeta, mahatxondaren behazin nindagon, zertako eman dio basak. Eta Evangelioan, hauduk premua, guazen, hil dezagun, eta horren ondorearen jabe izanen gaituk. Ez da ise onartzea, errandutan bezala, grazia edo dohaina edo libertatea. Aita senduak aipatu du esperantza. Denak gaizki doalarik, fede dun herabegirelarik, entzun ezagun, etxegilek harbaztertu harria, hurada izan, izkin harri egina. Seme, hiri zanda, aipatzean parabolan, denek komprenitzen dugu, Jesusen bizia dela aipatua, aintzinetik bezala. Jesus, hil esan dena, oraino, ere hila bezala, ezagia da, baina piztua da, hura da, gure etxiko izkin hajia, Jesus piztua, piztailea, hura da, hura, guretzat, jenkoaren egeinua. Beraz, haren espirituarekin, ez gira izitzen edo herabe egoiten ahal. John Doni Paulok, bibide erakusten dauzkigu, egin otoitz eta zer, ere baita egia, ohora garria, zuzen garbi maita garria, bertute eta aipamen honeko gogoan erabil eta egin, otoitza eta bide xuxena. Gandehunak untan, ainitzek oraino, segitu duzuet jenden igandean, aita sendua, entzun ejan dituen guziak, ejanak oro, otoitzean ukan dute bururatzea. Esperantza ez da hila, ez da hilen, guri da eskeinia, guri biziare aztea da. Ez, minaje bezala, baina berri ona, ahno goxoa bezala, piztearen hagia. Beraz, igandeon eta asteon. Amen.
1: Uztaritzetik entzun duzue Dominik Kornua pezaren homilia, joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.
0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Bidean zoatzila, Jesus herri batean sartu zen, eta Marta izeneko emazte batek etxean hartu zuen. Bazuen unek Maria deitu ahizpa bat eta hau, jaunaren oinetan jarririk, haren irakas

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren seia Bruno seindua. Merkatari aberatzen semea zen Bruno eta unibertsitateko karrera eder baten egiteko gai zen. Koloniako hirian sortua, han izan zen ikasle eta 15 urtetan Reims hirira joan zen. 24 urtetan bertze ikasle batzuen zuzendari jarri zuten. Bere fama handiaren gatik apezpikuaren kantziler izendatua izan zen. Baina apezpiku hau deso horragarri izanik, karguaren eskuratzeko bere boz emaileak erosiak zituela salatu zuen Brunok. Apezpiku horren tokia hartzea Brunori galdetu zioten, baina hunek errefusatu edo ukatu zuen. Elkarren arteko harremanak hautsi ziren hortan. Karrera eder horrek etzion atseginik emaiten Brunori, jukutria eta gainerako etziren haren gustukoak, haren gutizia jeinkoa bakarrik zen, 52 urtetan zituen ontasun guziak saldu zituen eta lagun batzuekin bizi eremitikoa hasi. Han bertze bizi molde bat asmatzen du, Grande Chartreuse tokian. Alpetako mendietan sortzen du komentu berri bat, arau edo bizi molde berezi batekin, bakartasuna, liturgia eta eskulana. Urbano aita seinduak bere ondora deitzen du, kontseilari gisa, baina Brunok bizi hori ez du maite, eta Kalabria lujaldeara joait

Enda, han bertze komentu bat eraikitzen du eta han da hiltzen maite duen bakartasunean. Urriaren seia egun berean ospatzen dira ere bertze seindu batzuk, Amor dakiten seindua, bederatzigarren mendekoa, Badilon seindua, Vezeleko komentuan fraile izana, Kaletrio seindua, Sartre hirian apespiko izana.

Uria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

Urriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Bidean zoatzila, Jesus herri batean sartu zen, eta Marta izeneko emazte batek etxean hartu zuen. Bazuen unek Maria deitu ahizpa bat eta hau, jaunaren oinetan jarririk, haren irakaspenen entzuten zagon. Marta berriz, etxeko lan anitzek tira biratua zabilan. Orduan Jesusen ganat joan eta errantzion. Jauna, berdin zaitzu, ahizpak etxeko lan guziak nire gain ustea? Egozu bada, lagun nezan. Jaunak ordea, iardetsi zion. Marta, Marta, gauza ainitzez, grinatxu eta kesu zabiltza. Baina bat bakarra da, beharrezkoa. Mariak du hautatu parterik hoberena, eta etzaio kenduko.

0: sinesten dut, sainduen partalier tasunean.
1: Urriaren seia Bruno seindua. Merkatari aberatzen semea zen Bruno eta unibertsitateko karrera eder baten egiteko gai zen. Koloniako hirian sortua, han izan zen ikasle eta 15 urtetan Reims hirira joan zen. 24 urtetan bertze ikasle batzuen zuzendari jarri zuten. Bere fama handiaren gatik apezpikuaren kantziler izendatua izan zen. Baina apezpiku hau deso horragarri izanik, karguaren eskuratzeko bere boz emaileak erosiak zituela salatu zuen Brunok. Apezpiku horren tokia hartzea Brunori galdetu zioten, baina hunek errefusatu edo ukatu zuen. Elkarren arteko harremanak hautsi ziren hortan. Karrera eder horrek etzion atseginik emaiten Brunori, jukutria eta gainerako etziren haren gustukoak, haren gutizia jeinkoa bakarrik zen, 52 urtetan zituen ontasun guziak saldu zituen eta lagun batzuekin bizi eremitikoa hasi. Han bertze bizi molde bat asmatzen du, Grande Chartreuse tokian. Alpetako mendietan sortzen du komentu berri bat, arau edo bizi molde berezi batekin, bakartasuna, liturgia eta eskulana. Urbanoa aita seinduak bere ondora deitzen du, kontseilari gisa, baina Brunok bizi hori ez du maite, eta Kalabria lujaldeara joaiten da. Han bertze komentu bat eraikitzen du eta handa hiltzen maite duen bakartasunean. Urriaren seia egun berean ospatzen dira ere bertze seindu batzuk, Amor dakiten seindua, 9. mendekoa, Badilon seindua, Vezeleko komentuan fraile izana, Kaletrio seindua, Chartres hirian apezpiku izana.

Uria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
1: Lapordi erratiko entzule maiteak, egunon, joan den ekainetik unat, ez duzue entzun kronikarik, uda baitzen eta beraz ritmo berri batean bizi izan gira. Baduzon baitaste orai berriz hasia dugula pastoral urtea, eta beraz una bede berriz misionesten kronika hau. Misionen aste mundiala aurten urriaren hamekatik emezortzira arte izanen da. Urte guzi ez bezala, otoitz eta partekatze aste bat da, Jesusen berri ona munduko lau hegaletarat helarazteko. Leon aita senduak aurtengo hautatu duen gaia hau da. Jesu Kristo baitan bat, misione berean bat. Huna adibidez zer egiten daukun aste horren karietarat agertu duen gutunean. Giristino izaitea ez da lehen-lehenik gogoeta edo ibil monde andana bat. Gure bizian Jesusekin bat izaitea da. Jenkoaitarekin duen seme harremanean parte hartuz, espiritu zendua baitan. Horrek eran nahi du, Kristo baitan gaudela, haienak mahatxonduan dauden bezala. Hori Jesusen erran bat da, jondoni joanik erraiten daukuna, bere evangilioko amabosgarren kapituluan. Trinitatearen bizian murgilduak. Batasun hortarik heldu da, sinez dunen arteko batasuna, eta misionearen lan sail edera. Bai, batasuna denbora berean misionearen iturria eta fruitua da. Jean-Paul Bigarena aita senduak zion bezala. Gure diozesan, lehen igandean, urriaren jamekan antolatzen dugu Elizaren arteko igandea. Aldi untan, Paueko Santa Bernadetta parropian eginen dugu, diozesako bi eskualdeak aldizkatzen baititugu. Egun hortan, Pauen, beraz, hamarrak eta erdietako meza hortan, entzunen ditugu misionesten oihartzun zonbait, eta munduko hizkuntza askotan ere otoitz eginen. Misionen igande mundiala aldiz, ondoko igandean izanen da, erenai baita, urriaren 18an. Egun hortan, munduko eliza guzietan, otoitzak eta eskea misionen zateginak izanen dira. Horroit, katolikoak bakarrik, miliar bat eta erdi bagirela munduan barna. Zer batasun edera, denek elgarrikin otoitz eta partekatze hori egitea egun hortan, bakotsak bere elizan. Beste xehetasun asko atxeman ditzakezue, OPM Œuvre Pontificale Missionnaire batasuneko webgunea miatuz. Aixe atxemanen duzue interneten bidez. Una orai, aste horri buruz asmatua izan den otoitza, bai etxeetan baita ere elizan erran dezakezuena. Aita guziz saindua,

0: etxe lana lagun ezazu lugaren lau bazteretan. Egin gaitzazu bake gile eta mundu osoak Kristo baitan ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen. Horra, aldiuntako kronika hau, deneri misionesten aste eder bat desiratzen dautzuet, otoitzean eta gogo eta aberatzetan. Bestaldi arte!
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irratibidez, mezaren homilia entzutea proposatzen dautzu etegu ustaritzetik entzun dezagun Dominik Kornu apesa.
2: Egungo irakurrietan, mahastia da ipu. Asteuntan baziren mahas biltzeak. Eta hemen gaini egiten den ahnoa, gero eta aipatua godu. Beti bezala, Bibliako hitzekin jenkoa mintzo zauku. Erakutsiz nor den jenkoa, eta nor giren gu, jenko horren adiskideak, disipuluak. Nor da jenkoa? Iduridu, mahasti zaina. Izai profetak dio, entzun dugun bezala lehen irako gaian, nire adiskideak bazuen mahasti bat mendi behegai aberatzean. Aitzurtu zuen, hajiak bildu, mahas bat hauta landatu, erdian dorrea, egin zuen eta dolajea jahi, nor da jenkoa. Evangelioko hitzen arabera iduridu etxiko jauna. Landatu zuen mahastia, hesi zinguratu, dolaje bat egin, doge bat altxatu eta mahasti zain batzueri agandan eman. Bi hitzez erraiteko nor da jenkoa, edo zer egiten du jenkoak eran ezake, jenkoa dela grazia, eta libertatea. Haurideak, gu munduuntako jendeak, maiz uste dugu grazia eta dohaina edo libertatea ez direla partzuer izaiten ahal. Haurra, haunditzen delarik eta gazte agertzen, nahi du libre izan, libro izan. Bere aitamen etxetik ateratu, nahi duenaren egiteko. Fedearen urratxetan, jenkoak emaiten dauku bere grazia, bere espiritua. Dohain bat bezala, baina dohain horrek ez du gure libertateak entzen, baina agertzen, haundiarazten. Aitamek, edo berdin aitatxi amatxiek, erakusten dutelarik haur bati kurri ikasten, memento batez, haugaren eskua lasatzen da. Hauga berba erortzen da. Baina eskua berriz, hor da xutik ere maiteko, eta berriz eskutik usteko. Baina haurak edo gazteak ez du eranen, berzen eskuak ez duela baliorik, baina handitzeko behar daun hartu eskuaren balioa, bere kuritzeko. Zer ari da jenkoa? Nun da jenkoa? Holako entzu oihu batzu entzuten ditugu edo berdin erraiten. Zer da jenkoa, nor da jenkoa? Mahasti zaina bezala. Mahastiaren hausia bezala. Artoski ari da, mahastiaren preparatzen, hajiak kenduz, mahatxanta, hauta, landatuz, eta gero mahastia gure esku zendu. Gauza onak egin ondoan, grazia eta libertatea. Igande hontan, gure esker honezko otoitzean, bi dohain horiek, onartzen ahalditugu, hobeki bizitzeko, bertzeak harrikatu gabe, bertzen aintzinean zilorik egin gabe, bertzeak eta jenkoa baztertu gabe. Hori dauku, aita senduak ejan, goraki, baina hiz goxo batzuekin, eskerra jenkoari, aita senduari eta giristino guziek. Beraz, norgira gu, zomait aldiz, gure libertatea gaizki erabiltzen dugu. Ez gira ez lehenak, ez azkenak. Entzun dezagun behiz, Izai profeta, mahatxondaren behazi nindagon, zertako eman dio basak. Eta Evangelioan, hauduk premua, guazen, hil dezagun, eta horren ondorearen jabe izanen gaituk. Ez da ise onartzea, errandutan bezala, grazia, edo dohaina, edo libertatea. Aita senduak aipatu du esperantza. Denak gaizki doalarik, fede dun herabe girelarik, entzun ezagun, etxigilek harbaztertu harria, hura da izan, izkin harri egina. Seme, hirizan da, aipatzean parabolan, denek komprenitzen dugu, Jesusen bizia dela aipatua, aintzinetik bezala. Jesus hil esan dena oraino ere hila bezala ezagia da, baina piztua da, hura da, gure etxiko izkin hajia, Jesus piztua, piztailea, hura da, hura, guretzat, jenkoaren egeinua. Beraz, haren espirituarekin ez gira izitzen edo herabe egoiten ahal. John Doni Paulok bibide erakusten dauzkigu egin otoitz eta zer ere baita egia, ohora garria, zuzen garbi maita garria, bertute eta aipamen honeko gogoan erabil eta egin, otoitza eta bide xuxena. Gandehunak untan, ainitzek oraino, segitu dizu duzuet jenden igandean, aita sendua, entzun ejan dituen guziak, ejanak oro, otoitzean ukan dute bururatzea. Esperantza ez da hila, ez da hilen, guri da eskeinia, guri biziare aztea da. Ez, minaje bezala, baina berri ona, ahno goxoa bezala, piztearen hagia. Beraz, igandeon eta asteon, amen.
1: Uztaritzetik entzun duzue Dominik Kornuapezaren homilia, joan den igandean zabaldua izana den meza eskual irratietan meza osoa entzuten alda Lapurdi webgune.